미흥게 테링 갱 에퀴린 티바 미흥 누호 다시 에헤니 티바 미흥게 칸타 파사드 쿠룸가 에오렌 둘렌 누데네테 에오렌 에데니 티바 미흥나 다티베 운다구부메 하마카슈아룸 에오렌게 앙가인 다카 와하카임 파르위 룰리베리카메 아디 에오렌게 히타우가 포르위파와 칸타 마부데 하마카샤와룸 திமன் ரஸ்கலாங்க தியபா மீஹும் நட்டகா ஆயத்த பயாங்கொத்து வீமே தியபா மீஹும் விஷ்ணா பயக்கம்கா வீணமே.

미흥게 테링 갱 에퀴린 티바 미흥 누호 다시 에헤니 티바 미흥게 칸타 파사드 크룸가 에오렌 둘렌 누데네테 에오렌 에데니 티바 미흥 나 다티베 운다구부메 하마카슈아룸 에오렌게 앙가인 다카 와하카임 파르위 룰리베리카메 아디 에오렌게 히타우가 포르이파와 칸타 마부데 하마카샤와룸 திமன் ரஸ்கலாங்க தியபா மீஹும் நட்டகா ஆயத்த பயாங்கொத்து வீமே தியபா மீஹும் விஷ்ணா பயக்கம்கா வீணமே.